an. Ê chong xím đánh đun phang giang rê mẹt mẹ giang. Kê a xí rì ít lì hàm đô môn đục môn sang đâm dùi bô nê prăng.